0: 你
1: 把它一个
2: 点
1: 啊，你
2: 比如
1: 喜欢就可
3: 以选到这
1: 样。这回答怎样？我讲的。
4: 有
1: 吗？
4: 有吗？
1: 有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有